ngeche ne ya iho mere osiri muso tuwe paputa munanjo mama Jesus.